0: dobrodošli. Banja Dvojstica za centralnu Srbiju i na www.banja2.com za ceo svet na internet mreži.
1: I kad pjesmu veće počne, završi je zora plava.
0: Banja Dvojka, radio vaših želja.

0: Banja Dvojko je bila zakon.
1: Trebalo i pre da počne.
2: Drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
3: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i
2: neće bude loše.
4: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Lučo, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 09.1.
3: Dobar dan.

Vi i mi, vaša Banja Dvojka, odavno smo porodica i veliko nam je zadovoljstvo što učestvujemo u vašim slavljima i druženjima sa najmilijima. Sa druge strane, mi smo vam protekli godina otkrili mnogo toga. Recimo, kako je sedeti u kraljevskoj stolici, ko je kralj vodovoda zaslužan za ispravne instalacije malog mesta lekovitih voda, kako je zadovoljstvo krckati koricu i uživati u slasnom zalogaju koji je za vas pripremio kralj pečenja, kakva iznenađenja ume da vam pripremi kralj roštilja. Sa nama su svakodnevno i mlađi i oni malo stariji domaćice i redne dame, voljene bake i obožavane tetke, majstori svih zanata, od šofera do fasadera, princeze, prinčevi, kraljice i kraljevi, doktori i carevi, legende Banja Dvojke.

0: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna.
1: Dobrodošli za centralnu Srbiju i na www.banja2.com za ceo svet na internet mreži.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje i tamo da se uslite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
2: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrničkoj banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka banja. Od Donjeg Ribnika do Vrničke banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Danas u toku većeg dela dana pretežno sunčano i toplije, posle poodne uz lokalni razvoj oblačnosti, na severu Vojvodine kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren različitih pravaca, u planinskim predelima jugozapadne Srbije posle poodne povremeno jake užni i jugozapadni. Maksimalna temperatura od 27 do 31 stepen. Kasnije posle poodne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji, jačino oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Vedro i suvo vreme zadržat će se samo na jugu i jugozapadu zemlje. U ponedeljak severne i centralne predele Srbije očekuje promenljivo oblačno, nestabilno i svežije vreme. Smenjivaće se sunčani intervali i periodi sa pljuskovima i grmljavinom. Na jugu zemlje zadržat će se uglavnom sunčano, suvo i toplo. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, osim na jugu Srbije, gde će vetar i dalje biti južnih i jugozapadnih smerova. Najniža temperatura u ponedeljak od 10 do 18, maksimalna dnevna od 21 na severozapadu do 31 stepen na jugu i jugoistoku.

0: sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivana biometeorološka situacija nepovoljno će uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savjetuje oprez i pridržavanje savjeta lekara. Glavobolja, bolovi u zglobovima i mišićima mogući su kao meteoropatska reakcija. Maksimalna koncentracija preporučuje se svim učesnicima u saobraćaju.
5: Jutro sa Gordanom.
4: A prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pretežno oblačno je u Velikom Gradištu, zatim u Kikindi, zatim pretežno je vedro u Novom Sadu, Zrenjaninu, delimično oblačno u Banatskom Karlovcu, a u ostalim mestima je potpuno vedro. Najsvežije je u Sjenici, svega 8 stepeni, najtoplije je u Negotinu, 22 stepena. Posljednji podaci pokazuju da je u kraljici kontinentalnog turizma trenutna temperatura 21 stepen, a današnja očekivana bit će 31. Relativna vlažnost vazduha je 69%, vazdušni pritisak je 1016 milibara, mirno je i bez vetra. Što se tiče padavina, biće uslova za padavine, dakle, tokom poslepodneva, sutra. Minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna do 26 stepeni, očekuje nas delimično oblačan ponedeljak. Malčice sveži, što i nije uopšte loše, s obzirom da je sutra početak nove

0: radne nedelje. Dobro jutro, dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro i dobar prijem. Očas posla, stigli smo do polovine mjeseca juna, a s obzirom da je nedelja, danas je idealan trenutak da usporimo ritam, da udahnemo duboko i da se posvetimo stvarima koje život čine lepim. Sa vama i danas, naravno, vaša Banja Dvojka, tiha i nenametljiva pratnja kroz čitav ovaj dan, prelepu nedelju, 14. jun. Dan je zaista krenuo lepo i bajkovito uz pregršt sunca. A do kraja dana ostaje da vidimo kako će se razvijati meteorološka situacija, s obzirom da je Republički hidrometeorološki zavod za danas posle podne izdao upozorenje na kišu, pljuskove, grmljavinu, lokalno i nepogode. U svjetskom kalendaru današnji dan, datum 14. jun, nosi jednu posebnu, najhumaniju notu. Danas obeležavamo svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi i ovaj datum nije slučajno izabran. Na današnji dan 1868. godine rođen je austrijski biolog i lekar Karl Landsteiner, koji je upravo otkrio krvne grupe ABO sistem i zato dobio Nobelovu nagradu, tako spasivši stotine miliona života širom planeti. Zato, ako danas sretnete nekog davaoca, dobrovoljnog davaoca krvi, ili ako ste to i sami, jedno veliko hvala u ime čitavog sveta. Jedna kap humanosti zaista menja sve. Ako zavirimo još malo dublje u istorijski spomenar, na današnji dan 1919. godine britanski avijatičari Alcock i Brown poleteli su na prvi uspješni neprekidni let preko Atlantika. Pokazali su tako da granice postoje samo da bi se pomerale, pa zato neka nam ova nedelja, 14. jun, bude upravo takva, humana prema sebi i drugima i hrabra u pomeranju sopstvenih granica. Provedite dan sa onima koje volite, prošetajte našim predivnim stoletnim parkom, uvek vam to sugerišemo, ozonskim stazama, a mi smo tu da vam uz najbolju muziku obezbedimo savršen, zvučni ugođaj. Pred mikrofonom moj malenkost, vaša Gordana. Najljepše vas pozdravljam.
1: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Promenljive vremenske prilike u popodnevnim satima kada očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima i prilazima gradova mogu doneti usporeniju vožnju i česte zastoje. Zato ne čekajte večernje sate, već krenite ranije i vozite pažljivije. Vratite pažnju na stanje kolovoza i prilagodite vožnju uslovima puta. Na putevima je trenutno manji broj vozila, sem na autoputu koji vodi ka Severnoj Makedoniji, gde je saobraćaj posljednjih dana intenzivniji. Zbog radova koji se izvode na velikom broju deonica, izmenjen je saobraćaj. Na pojedinim je on samo usporen, a nekim se koriste i alternativni pravci. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će od 16. do 26. juna zbog završenih radova na povezivanju dva autoputa Miloša Velikog sa Moravskim koridorom doći do zatvaranja denivelisane raskrsnice Preljina, zbog toga neće biti u funkciji naplatna stanica Preljina. Ka Čačku i Kraljevu iz pravca Beograda koristit će se petlja Takovo, dok će vozači iz pravca Užica i Požege koristiti petlju Pakovraće na kojoj će biti usmereni na magistralni put koji vodi ka Čačku i Kraljevu. Sporija vožnja očekuje vozače i na deonici autoputa između petlje Požarevac i Velike Plane u smeru ka Nišu, jer se zbog radova saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Podsećamo da se između Smedereva i Kovina u toku radovi na mostu preko Dunava, gde se slobodnom stranom saobraćaj odvija na izmeničnim propuštenjem. Na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja radovi se izvode na mostu preko reke Ralje, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi prema petlji Smederevo-Jug. Od ponedeljka 15. juna do 10. jula izvodit će se radovi na instalacijama javnog osvjetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Beogradu, zbog toga će biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnoj rampi Vrčin od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj će biti zatvorena ova naplatna rampa iz pravca Niša, kada će se koristiti alternativa preko Tranšpeda ili preko Zlakoplača i Smederevskim putem, a može se i preko Šuplje, Stene, Avale i Ripnja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, ni na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od 30 minuta, dok se u posljednjem danu vikenda uvek pojačava intenzitet saobraćaja na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga i zadržavanja za ovu kategoriju vozilo postaju duža od 120 minuta. Vodite računa o bezbednosti dece u vozilu, jer ona najčešće stradaju kao putnici, a jedan od razloga je nevezivanje, nekorišćenje ili nepravilno korišćenje autosedišta. A ukoliko zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

Zlatni prsti maestra Miloša Pavlovića, Kike i njegovih škorpiona. U ovom finom spletu kola za igranje koji upravo slušate, dragi prijatelji, samo nam kažu da moramo da se razmrdamo, da se razbudimo i da ovaj prelepi dan, nedelju 14. jun, iskoristimo na najbolji mogući način.

Naša prelepa Sara i izabranik srca njenog Đole danas staju na ludi kamen. Danas je njihovo venčanje, mladenci naši, neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, srećom i ovako divnom svetlošću, baš kao što je i ovo današnje jutro. U domu familije Blagojević puno dobre energije. Zapravo energija na maksimumu.

srećni zato što je njihova Sara odlučila da izgradi svoju tvrđavicu od ljubavi sa svojim Đoletom. Mi otvaramo novi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu. Najljepše, najtoplije, najiskrenije čestitke mladencima sa željom da im zajednički život bude duga i najljepša pesma upućuje Brajko Sale Lekić sa porodicom. Mi našim dragim Blagojevićima, velikim prijateljima naše kuće, od sveg srca želimo srećno veselje. Našoj princezi Sari i njenom Đoletu želimo ostvarenje svih snova, svih planova u zdravlju, sreći i veselju. A zasigurno imaće podršku svoje porodice. Porodica kao prvi i nezamenljivi oslonac uvek će biti tu uz njih dvoje. Dragi prijatelji, sviramo i pevamo specijalno za Saru i Đoleta i njihov veliki dan za srećno sklapanje braka, puno sreće u budućem zajedničkom životu od Brajka Saleta Lekića sa porodicom. Uz veliki pozdrav za braću Blagojević.

0: prijatelje, tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaći čovjek.
3: Svirajte mi onu pesmu.
4: 1, 2, 3 i...
3: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
3: Volim te sunce moje.
6: E, to se ceni.
7: A sad muzika vaših želja.
8: Bože, žine. Muzika.
9: Sari i Đoletu srećno sklapanje braka i sve najljepše u budućem zajedničkom životu uz veliki pozdrav za braću Blagojević od Brajka Saleta Lekića sa porodicom.

Sari i Đoletu srećno sklapanje braka i sve najlepše u budućem zajedničkom životu uz veliki pozdrav za braću Blagojević za srećno veselje. Želi Sale Lekić, Brajko Sale Lekić sa porodicom.

Samo za Saru i Đoleta, za srećno venčanje i sve najlepše u budućem zajedničkom životu, uz veliki pozdrav za braću Blagojević, neka je srećno veselje od Brajka Saleta Lekića sa porodicom.

čestitkama za Saru i Đoleta, za srećno venčanje i sve najlepše u budućem zajedničkom životu, uz veliki pozdrav za braću Blagojević, neka je srećno veselje od Brajka Saleta Lekića sa porodicom.

samo za Saru i Đoleta, za srećno venčanje i sve najlepše u budućem zajedničkom životu, uz veliki pozdrav za braću Blagojević, neka je srećno veselje od Brajka Saleta Lekića sa porodicom.

Samo za Saru i Đoleta, za srećno venčanje i sve najlepše u budućem zajedničkom životu, uz veliki pozdrav za braću Blagojević, neka je srećno veselje od Brajka Saleta Lekića sa porodicom.

Samo za Saru i Đoleta, za srećno venčanje i sve najlepše u budućem zajedničkom životu, uz veliki pozdrav za braću Blagojević, neka je srećno veselje od Brajka Saleta Lekića sa porodicom.

Samo za Saru i Đoleta, za srećno venčanje i sve najlepše u budućem zajedničkom životu, uz veliki pozdrav za braću Blagojević, neka je srećno veselje od Brajka Saleta Lekića sa porodicom.

Samo za Saru i Đoleta, za srećno venčanje i sve najlepše u budućem zajedničkom životu, uz veliki pozdrav za braću Blagojević, neka je srećno veselje od Brajka Saleta Lekića sa porodicom.

Samo za Saru i Đoleta, za srećno venčanje i sve najlepše u budućem zajedničkom životu, uz veliki pozdrav za braću Blagojević, neka je srećno veselje od Brajka Saleta Lekića sa porodicom.

Samo za Saru i Đoleta, za srećno venčanje i sve najlepše u budućem zajedničkom životu, uz veliki pozdrav za braću Blagojević, neka je srećno veselje od Brajka Saleta Lekića sa porodicom.

samo za Saru i Đoleta, za srećno venčanje i sve najlepše u budućem zajedničkom životu, uz veliki pozdrav za braću Blagojević, neka je srećno veselje od Brajka Saleta Lekića sa porodicom. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

samo za Saru i Đoleta, za srećno venčanje i sve najlepše u budućem zajedničkom životu, uz veliki pozdrav za braću Blagojević, neka je srećno veselje od Brajka Saleta Lekića sa porodicom. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

samo za Saru i Đoleta, za srećno venčanje i sve najlepše u budućem zajedničkom životu, uz veliki pozdrav za braću Blagojević, neka je srećno veselje od Brajka Saleta Lekića sa porodicom. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

Voljenoj sestri Sari srećno sklapanje braka sa izabranikom Đoletom i svu sreću ovoga sveta od sveg srca želi sestra Andrijana sa Tajkom, Kaćom i Fićom.

Voljenoj sestri Sari srećno sklapanje braka sa izabranikom Đoletom i svu sreću ovoga sveta od sveg srca želi sestra Andrijana sa Tajkom, Kaćom i Fićom.

Voljenoj sestri Sari srećno sklapanje braka sa izabranikom Đoletom i svu sreću ovoga sveta od sveg srca želi sestra Andrijana sa Tajkom, Kaćom i Fićom.

Voljenoj sestri Sari srećno sklapanje braka sa izabranikom Đoletom i svu sreću ovoga sveta od sveg srca želi sestra Andrijana sa Tajkom, Kaćom i Fićom.

Voljenoj sestri Sari srećno sklapanje braka sa izabranikom Đoletom i svu sreću ovoga sveta od sveg srca želi sestra Andrijana sa Tajkom, Kaćom i Fićom.

Voljnoj sestri Sari srećno sklapanje braka sa izabranikom Đoletom i svu sreću ovoga sveta od sveg srca želi sestra Andrijana sa Tajkom, Kaćom i Fićom.

Voljenoj sestri Sari srećno sklapanje braka sa izabranikom Đoletom i svu sreću ovoga sveta od sveg srca želi sestra Andrijana sa Tajkom, Kaćom i Fićom.

Voljenoj sestri Sari srećno sklapanje braka sa izabranikom Đoletom i svu sreću ovoga sveta od sveg srca želi sestra Andrijana sa Tajkom, Kaćom i Fićom.

Voljenoj sestri Sari srećno sklapanje braka sa izabranikom Đoletom i svu sreću ovoga sveta od sveg srca želi sestra Andrijana sa Tajkom, Kaćom i Fićom.

Voljenoj sestri Sari srećno sklapanje braka sa izabranikom Đoletom i svu sreću ovoga sveta od sveg srca želi sestra Andrijana sa Tajkom, Kaćom i Fićom.

Voljenoj sestri Sari srećno sklapanje braka sa izabranikom Đoletom i svu sreću ovoga sveta od sveg srca želi sestra Andrijana sa Tajkom, Kaćom i Fićom.

Voljenoj sestri Sari srećno sklapanje braka sa izabranikom Đoletom i svu sreću ovoga sveta od sveg srca želi sestra Andrijana sa Tajkom, Kaćom i Fićom.

Voljenoj sestri Sari srećno sklapanje braka sa izabranikom Đoletom i svu sreću ovoga sveta od sveg srca želi sestra Andrijana sa Tajkom, Kaćom i Fićom.

Voljenoj sestri Sari, srećno sklapanje braka sa izabranikom Đoletom i svu sreću ovoga sveta od sveg srca želi sestra Andrijana sa Tajkom, Kaćom i Fićom.

Voljenoj sestri Sari srećno sklapanje braka sa izabranikom Đoletom i svu sreću ovoga sveta od sveg srca želi sestra Andrijana sa Tajkom, Kaćom i Fićom.

Voljenoj sestri Sari srećno sklapanje braka sa izabranikom Đoletom i svu sreću ovoga sveta od sveg srca želi sestra Andrijana sa Tajkom, Kaćom i Fićom.

Voljenoj sestri Sari srećno sklapanje braka sa izabranikom Đoletom i svu sreću ovoga sveta od sveg srca želi sestra Andrijana sa Tajkom, Kaćom i Fićom.

Voljenoj sestri Sari, srećno sklapanje braka sa izabranikom Đoletom i svu sreću ovoga sveta od sveg srca želi sestra Andrijana sa Tajkom, Kaćom i Fićom.

Voljenoj sestri Sari srećno sklapanje braka sa izabranikom Đoletom i svu sreću ovoga sveta od sveg srca želi sestra Andrijana sa Tajkom, Kaćom i Fićom.

0: Voljenoj sestri Sari srećno sklapanje braka sa izabranikom Đoletom i svu sreću ovoga sveta od sveg srca želi sestra Andrijana sa Tajkom, Kaćom i Fićom.
1: Deke, sretne, živjeli!
0: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.
2: Banja Dvojka.

0: voljenoj sestri Sari srećno sklapanje braka sa izabranikom Đoletom i svu sreću ovoga sveta od sveg srca želi sestra Andrijana sa Tajkom, Kaćom i Fićom.
1: Neke sretne, živeli!
0: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Poželjno je, ne i obavezno, radno iskustvo u ugostiteljstvu, a zarada je redovna uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063 87 50 614 063 87 50 614. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 069 53 85 55 65, 069 53 85 55. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Infotelefon je 069 71 51 62, 069 71 51 62. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Arketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cene po dogovoru. Pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062 62 32 22, 062 62 32 22. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030, 061 1032 030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišćen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite
061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku, površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove i korišćene, a kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052-4927, 060 052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica

0: 4 sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Sa tipu.
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre, ajde još, ajde još.
6: Jao Bože.
7: Željoteka.
8: Sponzor vaših besplatnih želja.
9: Pukla cev. Kaplje slavina.
10: Ko rekao bi čovek šta ceni voda?
9: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
11: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
9: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
11: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
9: 062 8902 652.
12: Dobar dan iz današnje prve željoteke, dragi prijatelji, dobar dan i dobar prijem. Želimo vam ugodno druženje sa svojom dvojčicom i danas u nedelju 14. juna. U narednih 30 minuta družimo se uz vaš fenomenalni muzički ukus. Nadamo se da će biti inspirativno i da će 30 narednih minuta biti prepuni predivnih emocija, kao što smo i navikli od vas. Samo nam pišite na 061 600 6767. Dežurni broj telefona Folk Radija Banje Dvojke otvoren za vaše poruke, muzičke želje i pozdrave vama, dragim ljudima. Ako želite nešto da čujete od muzike sa svoju dušu, samo recite, a mi da ponovimo da je pokrovitelj našeg druženja i veliko mu hvala na tome naš vodoinstalater Darko, zadužen za popravku, montažu, hitne intervencije. 062 8902 652. Darkov je dežurni broj telefona non stop na usluzi svima nama i za savjetovanje naravno. Darko radi kvalitetno, uredno i ispoštuje svaki dogovor. Dakle, 062 8902 652, broj telefona je našeg Darka vodoinstalatera, pokrovitelja našeg druženja u željoteci. Počinjemo specijalnom muzičkom željom. Naše verne slušateljke iz dragog nam komšiluka, iz Trstenika, želimo ugodan i lep nedeljni dan. Zahvaljujemo na lepim pozdravima.

A sada idemo u Kosovsku Mitrovicu da toplo pozdravimo našeg vernog slušalca Ivana Damjanovića i da mu poželimo prijatan i lep dan uz njegovu banju dvojku.

A sada samo i specijalno za dedu Mileta od unuka Nikole. Uživajte momci. Ovo je današnja prva željoteka na talasima Folk Radija Banje Dvojke. Pokrovitelj vodoinstalater Darko 062 89 02 65.

0: sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta ceni voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
4: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
5: A sada jedna specijalna, posebno topla čestitka komšijama Vesni i Mišku. Srećno 30 godina braka i da ih sreća i uspeh prate kroz život, od sveg srca želi njihova Zvezdana. Najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

sada idemo kod naših dragih Rosića, baka Cica i deda Rade su sa ogromnim razlogom ponosni na svoju unuku Milicu, uživaju u njenom prisustvu, a mi našoj Milici čestitamo na završetku školovanja i želimo joj da napreduje na svakom koraku, a naravno našim Rosićima želimo ugodno druženje sa njihovom banjom dvojkom.

za kraj još jedan hit za nezaborav, i to samo i specijalno za dobro raspoloženo društvo koje uživa u vikendici. Naravno, mi im želimo prijatan i lep dan uz Banju Dvojku. Vama, dragi prijatelji, zahvaljujemo na učešću. Nova željoteka je danas posle podne od 16.30. Najljepše hvala poštovanom pokrovitelju, našem vodoinstalateru Darku 062-8902-652, a uskoro slede najnovije vesti. Ostanite uz nas.

0: nikom ne da.
1: Sponzor vaših besplatnih želja.
2: Pukla cev.
3: Kaplje slavina.
4: Ha, rekao bi čovek, šta ceni voda?
3: Nema panike kad curi voda.
2: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
2: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
2: 062 8902 652.
5: Željoteka!
6: Banja Dvojka, vaše želje.
7: Radio Banja Dvojka.
8: Samo
7: Banja Dvojka.
8: Dva minuta vesti.
7: Banja Dvojka.
9: GO47 i SI49 godina iz Novog Orahova kod Bačke Topole nestali su u Tisi kod Sente i sumnja se da su se utopili, prenose danas mediji. Nestanak u Tisi kod Sente potvrđen je u osnovnom javnom tužilaštvu u Senti. Prema za sada dostupnim informacijama, tragedija se dogodila u subotu nešto severnije od vikend naselja Halaš Čarda, kada su pod još nerazjašnjenim okolnostima muškarci ispali iz čamca koji je bio u pokretu. Oko 19 časova je na reci primećen čamac kako kruži, GO posjeduje vikendicu u ovom naselju i često dolazi na Tisu. Muškarci su nestali u Tisi i za telima se traga, rečeno je iz okružnog javnog tužilaštva Senta. Policijska operacija u okviru istrage koju specijalno tužilaštvo na Kosovu i Metohiji vodi u predmetu poznatom kao Račak 2, a u saradnji sa policijom, rezultirala je hapšenjem 5 osoba, prenosi RTS. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da policija Albina Kurtija hapšenjem više Srba sa prostora Kosova i Metohije nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom. Srpska lista je ocenila da je reč o novom talasu zastrašivanja i progonu Srba u Štrpcu i Gnjilanu. Na današnji dan pre 27 godina završena je bitka za Košare. Pomenom, polaganjem venaca i cveća biće odata pošta poginulim herojima. Večeras je svečana akademija u Narodnom pozorištu. Borba na jugoslovensko-albanskoj granici na karauli Košare trajala je 67 dana i odnela je 108 života. Ovaj granični pojas bio je od ključnog značaja jer je predstavljao mogući koridor za kopneni upad terorista OVK sa teritorije Albanije u Kosovo i Metohiju. Napad je bio silovit, iznenadio je vojsko Jugoslavije. OVK je zauzela karaulu, ali nije uspela dublje da prodre na Kosovo i Metohiju, što je bio osnovni cilj napada. Bitka na Košarama smatra se simbolom herojstva, požrtvovanja i otpora mladih vojnika koji su branili teritoriju zemlje u neravnopravnim uslovima. Povodom Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, koji se ove godine obeležava pod sloganom Jedna kap humanosti spašava živote, Institut za transfuziju krvi Srbije organizuje vanredne akcije prikupljanja krvi. Iz instituta su upozorili da su rezerve većine krvnih grupa smanjene i da je neophodno obezbediti oko 300 jedinica krvi dnevno. Predsjednik Ustavnog suda Vladan Petrov ocenio je danas da je Srbija suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja Venecijanske komisije na set pravosudnih zakona poznatih kao Mrdićevi, navodeći da je u kratkom roku uradila ozbiljan posao. Istakao je da je od 9 konkretnih preporuka 8 u potpunosti ispunjeno, dok je kod jedne preostalo samo tehničko usaglašavanje. Od 9 konkretnih preporuka koje smo imali u urgentnom mišljenju, mi smo ispunili kompletno 8 preporuka, jedna samo u jednom aspektu, najsitnije mogućem, koja se tiče tužilaca kojima je prekinuto upućivanje po sili zakona. Jedino se tu baš nismo sa Venecijanskom komisijom u svemu složili. Zapravo oni su nama dali na kraju za pravo kada smo im mi to dodatno sve objasnili, naveo je Petrov, a preneo je RTS. Za mene je mnogo važnije što je ojačana nadležnost javnog tužilaštva, što je predviđeno zakonom, iako se očekuje da će vlada uskoro uputiti predlog izmene zakona Narodnoj skupštini, Petrov smatra da ne bi trebalo žuriti sa okončanjem procedure. Zamolio bih i predstavnike vlasti da ne žure dan ili dva, ništa suštinski ne znače. Treba zatražiti mišljenje nadležnih pravosudnih saveta, jer je upravo to bila jedna od glavnih proceduralnih zamerki u prethodnom postupku, ukazao je Petrov. Albansko specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala saopštilo je juče da je zatražilo hapšenje 20 osoba osumnjičenih za trgovinu drogom i pranje novca, dok pojedini mediji u ovoj zemlji navode da bi neki od osumnjičenih mogli biti povezani sa luksuznim turističkim projektom koji se dovodi u vezu sa ćerkom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Ivankom Trump, i njenim suprugom Jaredom Kushnerom. Protivljenje planiranom luksuznom rezortu u zaštićenoj priobalnoj zoni kod Zvernica i na nenaseljenom ostrovu Sazan izazvalo je talas protesta širom Albanije. Već dve nedelje hiljade građana svakodnevno demonstriraju tražeći obustavu projekta i ostavku premijera Edija Rame. Tužilaštvo je saopštilo da je istraga međunarodne trgovine kokainom otkrila umešanost više osoba u aktivnosti za koje se sumnja da su služile za prikrivanje porekla imovine i ubacivanje nezakonito stečenog novca u legalne tokove privrede. Tužilaštvo je zatražilo od suda naloge za hapšenje 20 osoba, ali su do juče uhapšene samo 4. U zvaničnom saopštenju nije direktno pomenut projekat u Zvernecu. Predsjednik Rumunije Nikuš Ordan objavio je da je nezavisni kandidat Teođan Tomak jutros podneo ostavku na mesto mandatara za sastav nove vlade i da je on za tu dužnost imenovao Adriana Vesteu, člana liberalne stranke. Adrian Vestea, star 52 godine, predsjednik je okružnog veća centralnog rumunskog okruga Brašov, preneo je portal Digi24. Švajcarci danas glasaju na referendumu o inicijativi da se broj stanovnika zakonom ograniči na 10 miliona i vlada obaveže da u tom cilju u buduće rigoroznije upravlja migracijama, a ukoliko bude potrebno raskine i ugovore o slobodi kretanja sa Evropskom unijom. Inicijativu je pokrenula desničarska evroskeptična Švajcarska narodna partija, koja ima 2 mesta u sedmočlanoj vladi i najveću poslaničku grupu u parlamentu. Ruske snage su tokom noći izvele novu seriju napada dronovima na ukrajinske ciljeve blizu rumunske granice, zbog čega je Rumunija podigla vojne avione, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane u Bukureštu. Premijer Velike Britanije Keir Starmer izjavio je danas da je jutros naredio britanskim snagama da presretnu tanker za naftu iz flote i Senke, koji je pokušavao da prođe kroz La Manche. Prema njegovim rečima, ova uspešna operacija zadala je još jedan udarac Rusiji i podsjeća one koji podstiču Putinov rat u Ukrajini da im neće biti dozvoljeno da se sakriju. A predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da je Iran upravo pristao da nikada neće imati nuklearno oružje. Kako je dodao, cene gasa će naglo pasti, a kupovna moć će biti daleko veća nego što su to pokazivale brojke iz godina administracije njegovog prethodnika Josefa Bajdena, obeleženih rekordnom inflacijom. Sa druge strane, Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je sinoć da sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država neće biti potpisan danas, odbacujući ranije tvrdnje američkog predsjednika Trumpa uz ocenu da njegovo insistiranje na tom roku predstavlja pritisak na iranski pregovarački tim. Električni trotineti koji se izdaju biće zabranjeni u Briselu od 2027. godine. Odluka dolazi kao odgovor na sve veći broj nesreća, sve veće ometanje drugih učesnika u saobraćaju i zloupotrebu električnih trotineta u kriminalne svrhe, prenela je agencija Beta. U prošloj godini 666 ljudi je povređeno u Briselu u nesrećama u kojima su učestvovali električni trotineti, što je porast od više od četvrtine u poređenju sa 2024. godinom. Loše parkirani trotineti često blokiraju put pešacima i biciklistima, dok je javni tužilac u Briselu Julien Moynil istakao da su trotineti na iznajmljivanje korišćeni u 25 pucnjava u glavnom gradu prošle godine. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Najlepši mi je doživljaj bio na Moravi preprošle godine kad sam bio s jednog mog drugara, u Čama smo bili i pecali smo ribu i napili smo se i utopili smo se, jedno smo se izvukli. To je događaj negativan, a pozitivni ima mnogo. To je reka, to je legenda, Morava je čudo.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
2: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: AgroAndrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. AgroAndrej, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. AgroAndrej, za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom, efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. AgroAndrej, kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. AgroAndrej, sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. AgroAndrej, poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji, novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. AgroAndrej, telefoni za informacije su 065 22 92 290, Donji Ribnik, i 065 386 6966, Vrnjačka Banja. AgroAndrej, od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka AgroAndrej.
2: Danas u toku većeg dela dana pretežno sunčano i toplije, posle poodne uz lokalni razvoj oblačnosti, na severu Vojvodine kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren različitih pravaca, u planinskim predelima jugozapadne Srbije posle poodne povremeno jak i užni jugozapadni. Maksimalna temperatura od 27 do 31 stepen. Kasnije posle poodne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji, jačino oblačenje sa kišom, pljuskovim, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Vedro i suvo vreme zadržat će se samo na jugu i jugozapadu zemlje. U ponedeljak severne i centralne predele Srbije očekuje promenljivo oblačno, nestabilno i svežije vreme. Smenjivaće se sunčani intervali i periodi sa pljuskovima i grmljavinom. Na jugu zemlje zadržat će se uglavnom sunčano, suvo i toplo. Duvaće slabi umeren severozapadni vetar, osim na jugu Srbije, gde će vetar i dalje biti južnih i jugozapadnih smerova. Najniža temperatura u ponedeljak od 10 do 18, maksimalna dnevna od 21 na severozapadu do 31 stepen na jugu i jugoistoku.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Očekivana biometeorološka situacija nepovoljno će uticati na većinu hronično bolelih i osjetljivih osoba, pa im se savjetuje oprez i pridržavanje savjeta lekara. Glavobolja, bolovi u zglobovima i mišićima mogući su kao meteoropatska reakcija. Maksimalna koncentracija preporučuje se svim učesnicima u saobraćaju.

0: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
1: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
2: Folk Radio, Banja Dvojka.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: 12.35.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automotosaveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
7: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Promenljive vremenske prilike u popodnevnim satima kada očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima i prilazima gradova mogu doneti usporeniju vožnju i česte zastoje. Zato ne čekajte večernje sate, već krenite ranije i vozite pažljivije. Obratite pažnju na stanje kolovoza i prilagodite vožnju uslovima puta. Zbog gradova koji se izvode na velikom broju deonica, izmenjen je saobraćaj. Na pojedinim je on samo usporen, a na nekim se koriste i alternativni pravci. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će od 16. do 26. juna zbog završenih radova na povezivanju dva autoputa Miloša Velikog sa Moravskim koridorom doći do zatvaranja denivelisane raskrsnice Preljina, zbog toga neće biti u funkciji naplatna stanica Preljina. Kačačko i Kraljevo iz pravca Beograda koristit će se petlja Takovo, dok će vozači iz pravca Užica i Požege koristiti petlju Pakovraće na kojoj će biti usmereni na magistralni put koji vodi Kačačko i Kraljevu. Sporija vožnja očekuje vozače i na deonici autoputa između petlje Požarevac i Velike Plane u smeru ka Nišu, jer se zbog radova saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Podsećamo da se između Smedereva i Kovina u toku radovi na mostu preko Dunava, gde se slobodnom stranom saobraćaj odvija na izmeničnim propuštenjem. Na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja radovi se izvode na mostu preko reke Ralje, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi prema petlji Smederevo-Jug. Od ponedeljka 15. juna do 10. jula izvodit će se radovi na instalacijama javnog osvjetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Beogradu, zbog toga će biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnoj rampi Vrčin od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj će biti zatvorena ova naplatna rampa iz pravca Niša, kada će se koristiti alternativa preko Tranšpeda ili preko Zlakoplača i Smederevskim putem, a može se i preko Šuplje, Stene, Avale i Ripnja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, ni na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od 30 minuta, dok se u posljednjem danu vikenda uvek pojačava intenzitet saobraćaja na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga i zadržavanja za ovu kategoriju vozilo postaju duža od 120 minuta. Vodite računa o bezbednosti dece u vozilu, jer ona najčešće stradaju kao putnici, a jedan od razloga je nevezivanje, nekorišćenje ili nepravilno korišćenje autosedišta. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
3: Ono što nije običan radio zove se
8: Banja 2.
3: Banja dvojka.
2: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja.
6: Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Poželjno je, ne i obavezno, radno iskustvo u ugostiteljstvu, a zarada je redovna uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063 8750 614, 063 8750 614. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 069 53 85 565, 069 53 85 565. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Infotelefon je 069 71 51 62, 069 71 51 62. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Arketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cene po dogovoru. Pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062 62 32 22, 062 62 32 22. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052
052-492-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i korišćene, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 606 7667. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 13:30.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
7: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Promenjive vremenske prilike u popodnevnim satima kada očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima i prilazima gradova mogu doneti usporeniju vožnju i česte zastoje. Zato ne čekajte večernje sate, već krenite ranije i vozite pažljivije. Obratite pažnju na stanje kolovoza i prilagodite vožnju uslovima puta. Zbog gradova koji se izvode na velikom broju deonica, izmenjen je saobraćaj. Na pojedinim je on samo usporen, a na nekim se koriste i alternativni pravci. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će od 16. do 26. juna zbog završenih radova na povezivanju dva autoputa Miloša Velikog sa Moravskim koridorom doći do zatvaranja denivelisane raskrsnice Preljina, zbog toga neće biti u funkciji naplatna stanica Preljina. Kačačko i Kraljevo iz pravca Beograda koristit će se petlja Takovo, dok će vozači iz pravca Užica i Požege koristiti petlju Pakovraće na kojoj će biti usmereni na magistralni put koji vodi Kačačko i Kraljevu. Sporija vožnja očekuje vozače i na deonici autoputa između petlje Požarevac i Velike Plane u smeru ka Nišu, jer se zbog radova saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Podsećamo da se između Smedereva i Kovina u toku radovi na mostu preko Dunava, gde se slobodnom stranom saobraćaj odvija na izmeničnim propuštenjem. Na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja radovi se izvode na mostu preko reke Ralje, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi prema petlji Smederevo-Jug. Od ponedeljka 15. juna do 10. jula izvodit će se radovi na instalacijama javnog osvetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Beogradu, zbog toga će biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnoj rampi Vrčin od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj će biti zatvorena ova naplatna rampa iz pravca Niša, kada će se koristiti alternativa preko Transpeda ili preko Zlakoplača i Smederevskim putem.

0: Jedini radio koji se voli. Banja Dvojka.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 218 06

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Danas u toku većeg dela dana pretežno sunčano i toplije, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, na severu Vojvodine kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren različitih pravaca, u planinskim predelima jugozapadne Srbije posle podne povremeno jak, južni i jugozapadni. Maksimalna temperatura od 27 do 31 stepen. Kasnije posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji, jačino oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Vedro i suvo vreme zadržat će se samo na jugu i jugozapadu zemlje. U ponedeljak severne i centralne predele Srbije očekuje promenljivo oblačno, nestabilno i svežije vreme. Smenjivaće se sunčani intervali i periodi sa pljuskovima i grmljavinom. Na jugu zemlje zadržat će se uglavnom sunčano, suvo i toplo. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, osim na jugu Srbije, gde će vetar i dalje biti južnih i jugozapadnih smerova. Najniža temperatura u ponedeljak od 10 do 18, maksimalna dnevna od 21 na severozapadu do 31 stepen na jugu i jugoistoku.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivana biometeorološka situacija nepovoljno će uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savetuje oprez i pridržavanje saveta lekara. Glavobolja, bolovi u zglobovima i mišićima mogući su kao meteoropatska reakcija. Maksimalna koncentracija preporučuje se svim učesnicima u saobraćaju.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća opravlja.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: Ostavite tugu, vreme je za veselje. I to ono pravo, naravno. Banja Dvojka sa vama non stop.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Poželjno je, ne i obavezno, radno iskustvo u ugostiteljstvu, a zarada je redovna uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063 8750 614, 063 8750 614. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 06 953 85 65 06 953 85 65. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Info telefon je 069 715 162 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cene po dogovoru. Pozovite 061 1032 030 061 1032 030. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062 623 222, 062 623 222. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvana. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novin, raspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030, 061 1032 030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Info telefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve je novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052
02-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i korišćene, a kontakt telefon je 060-05-24-927, 060-05-24-927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-05-24-927, 060-05-24-927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjački banju, Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Ako ste noće sanjali, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
1: Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Tužilac specijalnog tužilaštva u Prištini Iljer Morina potvrdio je da je policija u saradnji sa tužilaštvom uhapsila pet osoba za koje tvrdi da su u svojstvu pripadnika srpske policije navodno učestvovale u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Hapšenje su osudile Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da idemo na izbore za 3-4 meseca, kao i da će nadležni organi odlučiti da li će predsednički parlamentarni izbori biti održani istovremeno. Ponovio je da će podneti ostavku na mesto predsednika države i najavio da razmatra više kandidata za naredne predsedničke izbore. Na skupu u Beogradu 27. juna predstavit će ime liste, program i plan za budućnost Srbije. Venecijanska komisija pozitivno je ocenila nacrte izmena i dopuna pravosudnih zakona koje je Srbija pripremala nakon aprilskog hitnog mišljenja tog dela Saveta Evrope. Predsednik Ustavnog suda i član Venecijanske komisije Vladan Petru poručuje da je Srbija uradila ozbiljan posao i da je suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja. Poručuje i da izmene zakona predstavljaju ozbiljan iskorak u pravcu daljeg jačanja vladavine prava. Sve aktivnosti vezane za završetak osnovne škole i upisa u srednju školu i ove školske godine obavljaju se bez podnošenja jednog papira. Elektronski na portalu Moja srednja škola saopštila je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Ministar odbrane Bratislav Gašić položio je danas u pratnji načelnika uprave za ljudske resurse Generalštaba Vojske Srbije brigadnog generala Slađana Hristova i šefa kabineta brigadnog generala Nikole Matovića Venac kraj spomenika junacima sa Košara u Beogradu povodom obeležavanja 27-godišnjice bitke na Košarama koja je 67 dana vođena tokom NATO bombardovanja 1999. godine. Komemorativni skup održan je i u Nišu. Inicijativa za održivost ili inicijativa haosa. Švajcarski građani danas izlaze na referendum na kojem se izjašnjavaju o predlogu kojim bi se broj stanovnika te zemlje ograničio na 10 miliona. Prema ocenama analitičara to bi moglo da ima značajne posljedice po odnose sa Evropskom unijom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je Iran upravo pristao da nikada neće posjedovati nuklearno oružje. Sa druge strane, iranski mediji prenose da Teheran nije doneo konačnu odluku o potpisivanju sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju rata na Bliskom istoku. Rat u Ukrajini, 1612. dan. Ukrajinski dronovi pogodili rusko hemijsko postrojenje Azot u Tulskoj u skladište goriva u Jaroslavskoj oblasti. Britanija presrela tanker iz ruske flote iz Senke u La Manšu u prvoj operaciji tog tipa koju je predvodio London. Kir Stramer je očajan pažnju britanske javnosti odvraća eskalacijom, poručuje Moskva. Vesti iz sporta. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je zlatnu medalju u disciplini skif na drugom svetskom kupu koji se održava u Plovdivu. Četvrtoga dana mundijala svoje učešće započet će evropske vele sile Holandije i Nemačka. Lale će igrati protiv Japana od 22 sata dok će panceri odmeriti snage sa debitantom Kurasaom od 19 časova. Prethodni dan je obeležio istorijski bod Katara dok je tokom noći po srednjoevropskom vremenu trijumf upisala Škotska. Brazil i Maroko su podelili bodove. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobar dan i dobrodošlicu na Banja Dvojka radiju.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušaoci, 29 stepeni Celzijusovih. Relativna vlažnost vazduha iznosi 35%, vazdušni pritisak 1010 milibara, vetar nam duva brzinom od 9 km kroz čas. I meteorolozi kažu kasnije posle podne se u Vojvodini očekuje obrazovanje linijskog grmljavinskog sistema koji će usloviti pljuskove, grmljavinu, lokalno grad i olujni vetar sa udarima preko 60 km na čas. Kasnije u toku večeri očekuje se premeštanje ovog grmljavinskog sistema preko zapadne Srbije, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga, dalje ka Rumuniji i u Bugarskoj, dok će se u drugom delu noći ka ponedeljku smanjiti rizik od nepogoda na navedenom području. U ponedeljak na jugoistoku pretežno sunčano i dalje toplo vreme, u ostalim predjelima promenljivo oblačno i hladnije, mestimično sa kišom na jugozapadu i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a više padavina očekuje se ujutru u Vojvodini. A uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji vetar slabi, umeren, severni i severoistočni, na jugu umeren i jak jugozapadni, najniža temperatura od 10 do 18, najviša dnevna od 22 na severu i zapadu do 30 stepeni na jugoistoku zemlje. Do kraja sedmice pretežno sunčano i toplije, a samo će u brdsko-planinskim predjelima južne Srbije u poslepodnevnim satima biti nestabilno sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu sedmice bit će i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu u intervalu od 30 do 35 stepeni Celzijusovih, tako kažu meteorolozi. Dakle, tokom noći prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda u zapadnoj, centralnoj, istočnoj Srbiji očekuje nas na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija i ovoga puta omogućila vam je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10, Vrnjačka Banja, i kod njih možete između ostalog naći sredstva za zaštitu bilja, kompletnu opremu za navodnjavanje, sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva. Svakako naša preporuka je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10, Vrnjačka Banja.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Da, salon nameštaja Merkur posjeduje nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao, a do kraja današnjega dana biometeorološka situacija će nepovoljno uticati na većinu hronično obolelih i osjetljivih osoba, pa im se savjetuje oprez i pridržavanje savjeta lekara. Glavobolja, bolovi u zglobovima i mišićima su mogući kao meteoropatske reakcije. Maksimalna koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju, a sutra u ponedeljak 15. junskog dana biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i nesanica su očekivani kod meteoropata. Učesnicima u saobraćaju se takođe preporučuje pažnja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Da počnemo.
10: Žiljoteka.
11: Pukla cev.
12: Kaplje slavina.
13: Ko rekao bi čovek šta ceni voda?
12: Nema panike kad curi voda.
11: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
14: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
11: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
12: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
11: 062 8902 652.
15: Da, kad voda pravi probleme, vodinstalater Darko ima rešenje. Zato vam mi preporučujemo Darka za sve vrste vodinstalaterskih usluga, za hitne intervencije. Dostupan je 24 časa, kontakt telefon je 062 8902 652. 16 je sati i 33 minuta. I dragi naši slušaoci, nemojte danas biti samo nemi posmatrači programa, uzmite telefon u ruke i javite se. Ko vas danas sluša, kom želite da ulepšate ovo nedeljno popodne, da li je to neko ko je daleko, neko ko vredno radi, vozi putevima, odmara posle ručka ili jednostavno čeka vaš znak pažnje. Dakle, naš telefon 061 600 6767, od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Dakle, jedna poruka može nekome da izmami osmeh, verujte na reč, da popravi dan, da mu pokaže da mislite na njega. Zato nam pišite, čekamo vaše poruke. Dakle, 061 600 6767. Ne dozvolite da ovo nedeljno popodne prođe bez vašeg traga u našem programu. Počinjemo šaljoteku, dobrodošli.

A uz Andreanu i uzalud te tražim, specijalan pozdrav ide za sestru Slatku, tako glasi poruka.

0: Je slavina.
1: A rekao bi čovek šta ceni voda.
0: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove. Kvalitetno, uredno i po dogovoru. Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka. Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje. 062 8902 652.
2: I kakva bi to željoteka bila? A da se ne javi, da se ne oglasi doktor Moleraja Boro, koji pozdravlja Banju Dvojku, pa zahvaljujemo se Boro na pozdravu, želimo ti lepo i prijetno popodne i slušamo jednu od tvojih omiljenijih Seoski Delija Ljubaličić.

Željoteka pod pokroviteljstvom vodoinstalatera Darka, koji je dostupan 24 časa za sve vrste vodoinstalaterskih usluga, za hitne intervencije, naša preporuka je vodoinstalater Darko 062-89-02-652, a mi nastavljamo dalje, slušamo Bajo Malog Ninđu i Vuk Samotnjak. Za nekoga ko se nije potpisao, ali nije ni važno, bitno je da ste se javili i da slušate Banju Dvojku.

Za Halida jednu rođendansku da kažemo, voljenoj sestri je Nađi srećan sedmi rođendan. Nađa, pozdravljamo te iz studija Radija Banje Dvojke i čestitamo ti sedmi rođendan. Mnogo zdravlja, sreći i radosti u životu da srca ti žele braća Mihajlo, Andrej i Luka iz Slovenije. Zahvaljamo vam se na pozdravu, a Nađi još jednom čestitamo rođendan. Nađa, da si nam živa i zdrava. Hvala ti što nas slušaš i pozdravljamo naravno tvoju braću iz Slovenije.

U tačno 17 časova u današnjoj žiljoteci slušamo Zoricu Brunclik koja kaže preboleću. I ponekad u životu, poštovani slušalci, dođu dani koji jednostavno od nas traže hrabrost. Dani kada nam je potrebna i vera i nada i ruka prijatelja. Naša draga Svetlana, ako te u narednim danima čeka nešto što možda i nisi ni sanjala, želimo ti da znaš da nisi sama. Uz tebe su naše misli, naša ljubav, naše molitve. Verujemo u tvoju snagu, u tvoj osmeh i u to da ćeš i ovu bitku pobediti kao što si pobedila i mnoge do sada. Ja ti od srca želim mir, snagu. Čekam te da te vidim nasmejanu, jer smatram da ljudi poput tebe donose svetlost gde god se pojave. I dakle, jedan veliki zagrljaj, evo virtualno preko talasa Banja Dvojka Radija ti šaljemo i kažem, bit će sve dobro. Najjači su oni koji u teškim trenucima ne prestaju da veruju, a ja verujem u tebe.

0: Luče moje, udri grome. Udario grom i tačka je turena.
1: Ali ja nisam muškarac. Ja sam Dragče. Dragorad.

0: Tražili ste me ovde, onaj doktor Vidovnjak.
1: Ko je taj pametnjaković?
2: A sada uz Višnjičica roda rodila odlazimo mi do naše drage drugarice i prijateljice, idemo do Gračica. Da je pozdravimo, da poželimo srećan rad i isprobaćemo mi sve te domaće đakonije. Zato učestvujemo na ovakav način i slušamo Višnjičica rod rodila specijalno za našu Mirjanicu.
3: Kupite vinjak dva.

0: Reci mi šta se desilo.
1: Pa šta se desilo?
2: Ne, ne, ne kaže on vama, nego kaže tamo dežurnom kolegi, znate. Samo sekund, jedan, zato što ovde smo, ne možemo, držimo nešto tu ovaj kod šporeta, pa ne možemo se odmaknemo u drugi prostoriju ovu.
0: Evo, polazim, ti zadrži lice, sad ću ja da dođem.

0: sveta.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
5: A sada još jedna rođendanska, slušamo po našoj želji i volji Miroslava Ilića rođendansku pesmu, a Peri Matiću iz Trstenika čestitamo rođendan ovom prilikom, tačnije prenosimo najiskrenije želje čestitke od Ljuske ili Ljuške, kako god, uglavnom nek vam je srećan rođendan, dakle specijalno za Peru Matića povodom rođendana. Zahvaljujemo se na javljanju.
6: Ne traži mnogo od života,

I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke. Poštovani slušalci, zahvaljujemo vam se na pažnji, a posebno se zahvaljujemo na poverenju koje ste nam ukazali i ovog popodneva. Ostanite uz Talase Banja Dvojka Radija i dežurnu, popodnevnu i večernju ekipu. Potrudit ćemo se da vam ovo nedeljno popodne i večer bude što lepše i što veselije uz naš program. Za par minuta eto nas u najnovijem izdanju malih i poslovnih oglasa.

0: Niti rekordni oglasi, Bandvojka, Bandvojka, Bandvojka.
1: Evo nas u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive obezbeđen. Takođe, besplatno dajem travu za košenje u Vrnjcima kod naplatne rampe. Zatim je na prodaju polovna građa, komplet sa crepom. Na prodaju šporet Alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač Gorenje, takođe korišćen samo godinu dana. Cene po dogovoru, a za sve informacije pozovite 069-53-85-565, 069-53-85-565. Na prodaju Lada 112 Kamba prikolica u ekstra stanju, nov nekorišćen trimer i motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Za informacije pozovite 066-90-30-137, 066-90-30-137. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062-62-32-22, dakle 062-62-32-22. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac u Odžacima površine 50 ari. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska, pozovite 061-1032-030. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Poželjno je i neobavezno radno iskustvo u ugostiteljstvu, a zarada je redovna uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063-875-0614, dakle 063-875-0614. Okrenite ukoliko želite da radite na promenadi u Vrnjačkoj banji na poslovima pripreme, pečenja i prodaje palačinki. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije i dogovor pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite termin 063-108-3517, 063-108-3517. Najnovija letnja akcija na prodaju novine raspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,2x1,22 metara. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. 061-1032-030 032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910 066 62 16 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno, na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, za sam kraj ovog izdanja malih i poslovnih oglasa, da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju malih i poslovnih oglasa, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 600 67 67. Za sve dodatne informacije vas pozdravlja i svako dobro vam želi dežurna ekipa ovog radija.

0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da u Vojvodini očekuje formiranje linijskog grmljavinskog sistema koji će uslovljavati intenzivne pljuskove sa grmljavinom, lokalnu pojavu grada i jak olujni vetar sa udarima većim od 60 km na čas. Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenuli su proceduru za prenos SMS hitnih informacija građanima usled grmljavinskog nevremena koje se do kraja današnjeg dana očekuje na delovima teritorije Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova savjetuje građanima da ne kreću na put i da zaštite vozila i imovinu. Republički hidrometeorološki zavod je dakle izdao hitno upozorenje na jako grmljavinsko nevreme. Jaka konvektivna oblačnost usloviće u narednih sat vremena na području Bačke i severa Banata intenzivne pljuskove sa grmljavinom ponegde i sa količinom padavina većom od 20 mm za kratko vreme, gradom i olujnim vetrom u zoni jakih pljuskova. Prema najavama meteorologa, tokom večeri ovaj oblačni sistem premeštaće se preko zapadne Srbije, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga, nastavljajući kretanje ka Rumuniji i Bugarskoj. Pljuskovi i grmljavine koji se očekuju večeras u pojedinim delovima Beograda kratkotrajno mogu biti intenzivniji uz grad i olujni vetar. U navedenim predelima lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode praćene obilnim padavinama, grmljavinom, gradom i jakim udarima vetra. Očekuje se da će se tokom drugog dela noći ka ponedeljku rizik od nepogoda postepeno smanjivati na većem delu pogođenog područja.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Pukla cev. Kaplje slavina.
6: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
5: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
7: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
5: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
7: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
5: 062 8902 652.
8: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru, koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoje ovdje, ajmo!
1: Za naše prijatelje. Tako je.
4: Tako je.
5: Radio. Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
7: Stop! Gde je tvoja roba sad?
8: Na putu ili još uvek čeka?
7: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
8: Kad treba da stigne?
7: Stiže.
9: Dolazim odmah.
7: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
10: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Promenljive vremenske prilike u popodnevnim satima kada očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima i prilazima gradova mogu doneti usporeniju vožnju i česte zastoje. Zato ne čekajte večernje sate, već krenite ranije i vozite pažljivije. Obratite pažnju na stanje kolovoza i prilagodite vožnju uslovima puta. Zbog radova koji se izvode na velikom broju deonica, izmenjen je saobraćaj. Na pojedinim je on samo usporen, a na nekim se koriste i alternativni pravci. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će od 16. do 26. juna zbog završenih radova na povezivanju dva autoputa Miloša Velikog sa Moravskim koridorom doći do zatvaranja denivelisane raskrsnice Preljina, zbog toga neće biti u funkciji naplatna stanica Preljina. Kačačko i Kraljevo iz pravca Beograda koristit će se petlja Takovo, dok će vozači iz pravca Užica i Požege koristiti petlju Pakovraće na kojoj će biti usmereni na magistralni put koji vodi Kačačko i Kraljevu. Sporija vožnja očekuje vozače i na deonici autoputa između petlje Požarevac i Velike Plane u smeru ka Nišu, jer se zbog radova saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Podsećamo da se između Smedereva i Kovina u toku radovi na mostu preko Dunava, gde se slobodnom stranom saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem. Na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja radovi se izvode na mostu preko reke Ralje, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi prema petlji Smederevo-Jug. Od ponedeljka 15. juna do 10. jula izvodit će se radovi na instalacijama javnog osvetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Beogradu, zbog toga će biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnoj rampi Vrčin od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj će biti zatvorena ova naplatna rampa iz pravca Niša, kada će se koristiti alternativa preko Tranšpeda ili preko Zlakoplača i Smederevskim putem, a može se i preko Šuplje stene, Avala i Ripnja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije ni na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od 30 minuta, dok se u posljednjem danu vikenda uvek pojačava intenzitet saobraćaja na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga i zadržavanja za ovu kategoriju vozilo postaju duža od 120 minuta. Vodite računa o bezbednosti dece u vozilu, jer ona najčešće stradaju kao putnici, a jedan od razloga je nevezivanje, nekorišćenje ili nepravilno korišćenje autosedišta. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
11: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se i ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, poštovani slušalci, promenljive vremenske prilike u večernjim satima kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima i prilazima gradova, svakako mogu doneti usporenu vožnju, česte zastoje, zato vozite pažljivije, obratite pažnju na stanje kolovoza i svakako prilagodite vožnju u uslovima puta. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, kao i privatne selitbe od vrata do vrata. Njihov telefon je 061-418-5569. Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vam žele srećan put.

0: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna. Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Meteorolozi kažu kasnije posle podne se u Vojvodini očekuje obrazovanje linijskog grmljavinskog sistema koji će usloviti pljuskove, grmljavinu, lokalno grad i olujni vetar s udarima preko 60 km na čas. Kasnije u toku večeri očekuje se premeštanje ovog grmljavinskog sistema preko zapadne Srbije, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga, dalje ka Rumuniji i u Bugarskoj, dok će se u drugom delu noći ka ponedeljku smanjiti rizik od nepogoda na navedenom području. U ponedeljak na jugoistoku pretežno sunčano i dalje toplo vreme, u ostalim predjelima promenljivo oblačno i hladnije, mestimično sa kišom na jugozapadu i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a više padavina očekuje se ujutru u Vojvodini, a uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Vetar slabi, umeren, severni i severoistočni, na jugu umeren i jak jugozapadni, najniža temperatura od 10 do 18, najviša dnevna od 22 na severu i zapad do 30 stepeni na jugoistoku zemlje. Do kraja sedmice pretežno sunčano i toplije, a samo će u brdsko-planinskim predjelima južne Srbije u poslepodnevnim satima biti nestabilno sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu sedmice bit će i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu u intervalu od 30 do 35 stepeni Celzijusovih, tako kažu meteorolozi. Dakle, tokom noći prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda u zapadnoj, centralnoj, istočnoj Srbiji očekuje nas na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija i ovoga puta omogućila vam je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10, Vrnjačka Banja, i kod njih možete između ostalog naći sredstva za zaštitu bilja, kompletnu opremu za navodnjavanje, sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva. Svakako, naša preporuka je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10, Vrnjačka Banja.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond

0: Savršno veče,
1: vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo.
0: Informacije kod Nenada na 063-630-302 ili kod Novice na 069-651-464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
2: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Vanja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da u Vojvodini očekuje formiranje linijskog grmljavinskog sistema koji će uslovljavati intenzivne pljuskove sa grmljavinom, lokalnu pojavu grada i jak olujni vetar sa udarima većim od 60 km na čas. Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenuli su proceduru za prenos SMS hitnih informacija građanima usled grmljavinskog nevremena koje se do kraja današnjeg dana očekuje na delovima teritorije Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova savjetuje građanima da ne kreću na put i da zaštite vozila i imovinu. Republički hidrometeorološki zavod je dakle izdao hitno upozorenje na jako grmljavinsko nevreme. Jaka konvektivna oblačnost usloviće u narednih sat vremena na području Bačke i severa Banata intenzivne pljuskove sa grmljavinom ponegde i sa količinom padavina većom od 20 mm za kratko vreme, gradom i olujnim vetrom u zoni jakih pljuskova. Prema najavama meteorologa, tokom večeri ovaj oblačni sistem premeštaće se preko zapadne Srbije, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga, nastavljajući kretanje ka Rumuniji i Bugarskoj. U navedenim predelima lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode praćene obilnim padavinama, grmljavinom, gradom i jakim udarima vetra. Očekuje se da će se tokom drugog dela noći ka ponedeljku rizik od nepogoda postepeno smanjivati na većem delu pogođenog područja.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Da, salon nameštaja Merkur posjeduje nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao, a do kraja današnjeg dana biometeorološka situacija će nepovoljno uticati na većinu hronično obolelih i osjetljivih osoba, pa im se savjetuje oprez i pridržavanje saveta lekara. Glavobolja, bolovi u zglobovima i mišićima su mogući kao meteoropatske reakcije. Maksimalna koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju, a sutra u ponedeljak 15. junskog dana biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i nesanica su očekivani kod meteoropata. Učesnicima u saobraćaju se također preporučuje pažnja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: +417 63 250 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: Kukla cev, kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
0: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove. Kvalitetno, uredno i po dogovoru. Pozovite 062-8902-652. Pozovite vodinstalatera Darka. Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje. 062-8902-652.
3: E, postižu reklame. Marketing, Banja Dvojka. 036 616 007.

0: i reklamni oglasi. Bane Boljka.
1: Evo nas u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka radija. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive obezbeđen. Također besplatno dajem travu za košenje u Vrnjcima kod naplatne rampe. Zatim na prodaju polovna građa, komplet sa crepom. Na prodaju šporet Alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač Gorenje, također korišćen samo godinu dana. Cene po dogovoru, a za sve informacije pozovite 069-53-85-565, 069-53-85-565. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene, radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Po zarada je redovna, uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063 8750 614. Dakle, 063 8750 614. Okrenite ukoliko želite da radite na promenadi u Vrnjačkoj banji na poslovima pripreme, pečenja i prodaje palačinki. Na prodaju Lada 112 kamba prikolica u ekstra stanju, nov nekorišćen trimer i motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Za informacije pozovite 066 90 30 137, 066 90 30 137. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062 62 32 22. Dakle, 062 62 32 22. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac u Odžacima površine 50 ari. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska, pozovite 061 103 2030. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije i dogovor pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite termin 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija na prodaju novine raspakovani bazeni Amveli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,2x1,22 metara. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 103 2030 i spremno dočekajte leto. 061 103 2030. 0230. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formida Aleka 01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno, na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003AS Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Poštovani slušalci, za sam kraj ovog izdanja malih i poslovnih oglasa, da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju malih i poslovnih oglasa, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 600 67 67. Za sve dodatne informacije vas pozdravlja i svako dobro vam želi dežurna ekipa ovog radija.

0: Alo, Anja Dvojka.
1: U Vrnjačkoj Banji je trenutna temperatura ove večeri, poštovani slušalci, 27 stepeni Celzijusovih, a jako nevreme pogodilo je sever Vojvodine, pogotovo reone Bačke i Banata. U Bačkoj Topoli gorele su njive zbog varničenja žica na dalekovodima. Republički hidrometeorološki zavod je izdao hitno upozorenje na padavine veće od 20 mm za kratko vreme, grad i olujni veter. Nevreme će se u narednih sat vremena proširiti na jug Vojvodine, područje Beograda. Republički hidrometeorološki zavod i MUP pokrenuli su proceduru za prenos SMS hitnih informacija građanima, apeluju da se ne kreće na put i da se zaštite vozila i druga imovina.

Zbog nevremena i udara groma bilo je nekoliko intervencija vatrogasaca u naseljima u Bačkoj, navode u policijskoj upravi u Subotici. Oko 17 časova na salašu u Bačkoj Topoli gorelo je oko 500 kvadratnih metara nedovršenog ječma i zobi. Uzrok požara je varničenje žica na dalekovodima usled jakog vetra. U Gunarošu je zbog udara groma gorelo oko 800 kvadrata neovršene pšenice, požar je ugašen. Na salašu u Novom Orahovu na jednom objektu je nastala materijalna šteta zbog udara groma u strujomer. Zbog udara vetra u Karađorđevu se srušilo drvo na kolovo, za vatrogasci su ga uklonili. Oko 18 časova u Mišićevu su vatrogasci sklonili srušeno stablo sa kolovoza. Dakle, poštovani slušalci, prema najavama meteorologa, tokom večeri ovaj oblačni sistem premeštaće se preko zapadne Srbije, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga, nastavljajući kretanje ka Rumuniji i Bugarskoj.

0: Noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
4: Ovo je vaša specijalna želja.
5: 20 je sati i 5 minuta, talasi Banja Dvojka radija, javljamo se iz našeg lepog, prelepog studija iz centra Vrnjačke Banje i dragi naši slušalci, evo stiže jedan poseban pozdrav sa drumova Evrope. Iz kabine svog kamiona, negde na putevima Češke, javlja nam se Stefan. Iako su kilometri trenutno između njega i njegovih najmilijih, znajte da Stefanovo srce je uvek uz njegovu suprugu i njegove dve princeze. Stefan im poručuje: tata vas mnogo voli, budite dobre, čuvajte mamu, a ja stižem brzo. Svaki pređeni kilometar vodi me ka vama. E pa, neka ovaj pozdrav donese osmeh u njihov dom, a mi Stefanu želimo miran put, sigurne kilometre i da što pre zagrli svoju porodicu. Za sve naše vozače večeras koji su daleko od kuće, evo, ova pesma je posvećena ljubavi koja ne poznaje daljinu i čekanju koje vredi svakog trenutka. Voli vas, grli, ljubi vaša Banja Dvojka sa frekvencije 991 i internet adrese banja2.com. Dobro vam večer.

Još jednom ove večeri specijalan pozdrav ide od Stefana za njegovu divnu suprugu Milicu i naravno ćerkice. Voli vas tata.

I specijalna želja, specijalan pozdrav ove večeri ide od Stefana za suprugu Milicu i njegove dve princeze.

0: 2.
1: Dobro veče, Banja.
0: Traffic and weather.
2: Banja dvojka.
0: Okay.
3: Hey, postižu reklame. Marketing Banja dvojka. 036 616 007.
4: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
5: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651466. Četiri, Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
2: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj Banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 19 68 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
1: Radio Banja dvojka. Reklame.

0: Muzika kao lek sa izvora Banja Dvojke. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Promenljive vremenske prilike u popodnevnim satima kada očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima i prilazima gradova mogu doneti usporeniju vožnju i česte zastoje. Zato ne čekajte večernje sate, već krenite ranije i vozite pažljivije. Obratite pažnju na stanje kolovoza i prilagodite vožnju uslovima puta. Zbog radova koji se izvode na velikom broju deonica, izmenjen je saobraćaj. Na pojedinim je on samo usporen, a na nekim se koriste i alternativni pravci. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će od 16. do 26. juna zbog završenih radova na povezivanju dva autoputa Miloša Velikog sa Moravskim koridorom doći do zatvaranja denivelisane raskrsnice Preljina, zbog toga neće biti u funkciji naplatna stanica Preljina. Kačačko i Kraljevo iz pravca Beograda koristit će se petlja Takovo, dok će vozači iz pravca Užica i Požege koristiti petlju Pakovraće na kojoj će biti usmereni na magistralni put koji vodi Kačačko i Kraljevo. Sporija vožnja očekuje vozače i na deonici autoputa između petlje Požarevac i Velike Plane u smeru ka Nišu, jer se zbog radova saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Podsećamo da se između Smedereva i Kovina u toku radovi na mostu preko Dunava, gde se slobodnom stranom saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem. Na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja radovi se izvode na mostu preko reke Ralje, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi prema petlji Smederevo-Jug. Od ponedeljka 15. juna do 10. jula izvodit će se radovi na instalacijama javnog osvetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Beogradu. Zbog toga će biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnoj

0: Informacijama uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od 30 minuta, dok se u posljednjem danu vikenda uvek pojačava intenzitet saobraćaja na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga i zadržavanja za ovu kategoriju vozilo postaju duža od 120 minuta. Vodite računa o bezbednosti dece u vozilu, jer ona najčešće stradaju kao putnici, a jedan od razloga je nevezivanje, nekorišćenje ili nepravilno korišćenje autosedišta. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
1: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se i ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, poštovani slušalci, promenljive vremenske prilike u večernjim satima kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima i prilazima gradova, svakako mogu doneti usporenu vožnju, česte zastoje, zato vozite pažljivije, obratite pažnju na stanje kolovoza i svakako prilagodite vožnju u uslovima puta. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnječka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, kao i privatne selitbe od vrata do vrata. Njihov telefon je 061-418-5569. Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnječka Banja vam žele srećan put.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 megaherca.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

Brate, be, a be, kakva je be ovo muzika, be? Šta me dn da be ovde sve vreme, be? Šta je ovo, dn? Nervira me. Banja, dvojka.

0: Dušam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 09.1.
3: Dobar dan.

0: Pa Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: A, je, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako.
1: Neće bude loše.